0: 살고 뭐좀 언카 다북보 비가서 문우 파이쇼 파이고 니니 파이년이 넘어봐 넘어 아자니 응라이 동라이캬 파이년이 꼭래 소인용랍라
1: 파이년이 꼭또 소인용 람 하자니 가리 구라니 펠바 공크상 파이말리아나 아버녀 레라이 동라이캬나타
0: 또보 카똥 토기야 마승고 마뚱 어 마뚱 능래치 티로까 한 판에 버리나이캬나보라 니니 따라성 파이년이 꼭
2: 한 판에 버리나이캬마 이거 바지버 버리나이캬마
3: Tamno apa wancuna kerina wancula itu langkah hino. Banyak niko apa banyak nota. Nerong no bangsi kani no sasawa wancuna kerina ta wancuk di hino.
1: Wancuna kau jauh berisha. Unu masih ni se mas hau.
2: Basui. Oh basui. Dada song payah nahar gradi. Iko basui.
4: Nilam. Kaham ni tongbang.
5: Nilam. Nilek peroka bahaj.
2: Bari kaham. Ta masih lelai tong langkah la.
5: Paradek ni payah balik kata.
3: Kusikan pepru lama rago.
5: Nunu. Ekdom first class, garu oka ka soksa, sok pakia baksa. Tamu leh hina basa, ni ni kacau ni thani ni surumu. Kaham, tong baca mu kaham kerung masuk paketa. Nurak leh leh ndoro, batil leh badan kata kena na.
3: Duk teri, nang bai na yang kok bai.
0: Himdi, yakung yak sui mai ruk sari bai geradi.
3: Himdi.
1: Bikas,
4: tamu ba.
1: Nurak tu, kena aikya. Aku
4: di sana ini hingga, kok kesan,
1: lang
4: kesan sana ini hingga. Hingga, ang mati
1: mulai semua hingga nak kai.
4: Oh ma, oh mulai semua, nol jutaan lo payah kira deh.
1: Nol jutaan lo payah kira. Kita kok kesan, lang kesan sana ini hingga. Do hingga, asuk payah deh. Kok kai ahi si, manus ba. बीए पास हेमन या गुलो तेतां पोरि फिनाही
4: आब तो बिने रिजल्ट ते इछानी थानी मनुष नंगले ता मुहिन बा
5: इच्छा तो तंगो लपर नहि न
3: हंका नीलम न ब नरक बाई न तलांग कॉलेज ब टखले पर रेडी ता मुहिन नील
0: ची आब दा सासा यांगो साम हुम रोगले नरो साहिं से अंगन नगो तंगन पोरि तोंसी तो
3: साम तंग न नि बागु दे वान सुक तो मम्मा कैसा Tabung ni dina balai kapara bahasa borong munu syuhin jago. Nong ni bebang samu humung roba tayo pesek lebang. Aba bang say syung kelai man bela.
1: Doa kon, berisha ni kong no soyun situn. Bikas, monus, norong ni tongtuk catu no, sini tongtuk catu. Tamu hin ba, tinanggo, norok taku buku ba, ja, fikir halai tonggi. Oh ha man, koto mani, munu sini tongtuk catu. Balo basani, kathalai munggo si.
4: Aau, norong ni yakung ni hadalai. तेर वाइनो सिन थिनांगने हमारे
5: बारी नामाने कक सका दादा
0: हिमबा दिखाय हर लांगा थुका चाले नंगले थुलाइमा हम एले खनाय खेन थांगला न्यांग बयनो
4: हिमबा दिखाय